Fecul sembu de l'Eden lo palculila. Fam poco fan sauve feilila. Mi ve rouv ton pol ve flom ve dodan ton lamban. Mi ve rouv ton pol ve flom ve dodan ton lamban. La di kas pa karem kome la.

na ba chance na ye. So ki omoni moninga e asali a suivi. Olanda te o moto na ba chance na ye.